0: gore e šireleditše bomenetša le ditiro tše mpe, gomme a re thekgo ya ANC e tšwela pele go fokotšega. Se se tla morago ga kgatelelo yeo Moporesidente Cyril Ramaphosa a lebanego le yona mabapi le kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo ka taba ya phalaphala le maemo a GNU. DA ke molekani yo mogolo wa ANC ka mmušong wa botee bja setšhaba. Moetapele wa federal wa DA Gideon Hill Lewis o boletše gore nako e fihlile ya gore mokgatlo o fete goba wa ganetšo fela kwa KwaZulu-Natal. O laeditše katlego ya DA ka mmasepaleni wa Umngeni jwalo ka mohlala wa bokgoni bja ona bja go buša. Konferense ye e ikemišeditše go maatlafatša DA pele ga dikgetho tše di tlago le go eketša bakgethi ba bantši. Ntwa ya United States le Iseraele kgahlanong le Iran e tšwela pele go oketša kgatelelo go bareki lefaseng ka bophara. Se se tšweleditše ke dinyakišišo tša moragorago tša Market Research Foundation tša Marketing All Products goba MAPS. Dinyakišišo di bontšitše gore ntwa ye e okeditše ditshenyagalego tša energy tšeo di šitišitšego dikgokagano tša kabo gomme tša ama theko ya dijo le dithoto tše dingwe. Mabaka a ke ona a dirago gore mo enyakilege goba dipersente tše 500 ya ba abarabetšego ba bontšha go tshwenyega ka maemo a ikonomi. Mohlankedi mogolo phetiši wa Market Research Foundation, Johan Costa, o re bareki ba be ba šetše ba gateletše ke ditlamorago tša ntwa ya Russia le Ukraine. O re le ge ditekanyo tša tswalo tša inflation di be di thoma go theoga, thulano ya bohlabela bja magareng e ka bušetša maemo morago. Costa o okeditše ka gore sebjana sa kgatelelo se sa le gona gomme bareki ba sa lebane le mathata a magolo a ditshenyagalelo tša bophelo. Dinyakišišo tša Market All Products ke dinyakišišo tša dikgwedi tše 12 yeo e lekanago le boitshwaro bja bareki beng bja ditšweletšwa le tšhomišo ya boraditaba ka Afrika Borwa. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya pele go tšwa go Mapula Mangena. Re tla kopana gape go ditaba ka iri ya bobedi.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM, boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions, mmogo le True Voice 016 Media.